תגידי, איך את עושה את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, תגידי, איך את נענעת את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש